И здравствуйте, дамы и днешни. Давно был я. И даже ковальчик життя в чужом свете. Преображение. До пеленки гмлистой молодости тулю главу. Ламлют мама голуску з яличка. Ангельского гласу слухам. З нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

Лем тепери сме прослухали запис співанки Верховена мати моя, котру ісповнив Закарпатський народний хор іще у 1960 році. Про автора музики і слов всього музикального шедевра Михаїла Машкіна споминали сме в різних передачах «Голосору сину Подкарпаття» много разів. У 1954 році сей геніальний композитор основав у Дубовому самодіяльний народний ансамбль пісні і танця «Боржава», котрим руководив до 1971 року. А після трагічної смерти Машкіна колектив серечливо проробив ще до 90-х років 20-го століття, коли розпався лісокомбінат, і фінансово підпорувати ансамбль не було кому. Айбо в 2023 році «Боржава» возродилася. Тепер це народний хор, про котрий нам розкаже керівниця воскреслого колектива Тетяна Гецько.

0: голосу русину у Подкарпаття.
1: Тетяна Андріївна, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Ми знаходимося тут у такому благодатному. Я би не повів, що це якийсь край або околиця, тому що це центр Подкарпаття. Бо кінь брати, то Єршавщина, це центр Подкарпаття. А довгоє це і центр нашої історії. Ми маємо чим гордитися. Тут відбулася битва між Куроцами і Лабанцями. Тут родилося дуже багато знаменитих людей. Тут знаходиться знаменитий палац Телики. Ну і я думаю собі, на цій благодатній землі родяться леп великі таланти. Розкажіть, будьте добрі, маленько про себе.
2: Мене звати Тетяна Андріївна. За

0: to było...
1: Російські співаки, мабуть,
0: не дай. Ну, і ще таке було важливо, що предки, прадід, як був і Жилина, сам переселенець тут жив, і ми дуже співали багато словацьких ще пісень.
1: Ага, у вас же у дому є община словацька.
0: Айно, нацменшина. Mm. І якраз моя сім'я такий яскравий приклад, тому що ми з дідиком покійним часто виступали і на матіці словецькій. І...
1: У Цілатко, Іван Латко.
0: Айно. Дякуючи йому.
1: Репертуар ваш був більший і багатший давно.
0: Айно. Що, із дитинства як? Воно привів дідик нам любов до співу. Далі пішла, що музична школа, ходила на фортепіано. Далі якось вже в основному класі бувший директор школи Іван Ілліч Кертис мені якось порекомендував і запропонував піти вчитися. Я вже пішла вчитися після 9 класу. Тепер він фаховий коледж імені Задора. Тоді було музичне училище імені Дезидерія Євгеновича Задора на диригентсько-хоровий відділ. Мою викладачку була знаменита на тепер на ціле Закарпаття, Україну і світ уже Наталя Йосипівна Петій Потапчук.
1: Директорка хора.
0: Айно. Головний керівник художній. За все я дуже дякую. Дуже чудова, талановита людина.
1: Вона як людина. Я
0: дуже цілеспрямована, дуже і дуже людяна. Дуже за то дякую. Після закінчення училища я пішла працювати в музичну школу, але невдовго, ми вже в Кушниці. 18 років працюю в Кушниці. Викладаю фортепіано. Так склалися обставини, що не було в них піаністки, і мене взяли як концертмейстер, як піаністку в Кушницю. А вже останні 4 роки працюю з відродженим, відновленим хором «Божава» народним, той у Довгому.
1: Я паралельно би хотів порозвідувати про Боржаву, тому що у свій час Боржава знову десь конкурувала з Закарпатським хором. Коли вона це з'явила, і іменно неофіційний гімн Подкарпаття, Закарпаття, Верховина Мати моя, якраз з'явився той. Розкажіть маленько про зародження Боржави, ви не можете не знати. В яких роках вона з'явилася?
0: Хорові Боржава вже минуло 80 років. Зараз восени буде 81 рік. Він з'явився при лісокомбінаті у нашому той деревообробному. Його засновником і таким рушійною силою був Михайло Машкін, видатний композитор.
1: Ну, ти зі Дніпропетровщини був.
0: Айно, він з Дніпропетровської області. Ну, але він натільки любив нашу ту землю. Казали за нього дідик мій покійний, казав, що він як сідав десь на березі чи на березі річки. Так, як видів, так і писав, то музика сама йому селяла. Угу. І теж народився, так дали прекрасний відомий твір «Вечір над Боржавою».

0: Він був мега дуже талановита людина. Він був строгий. Ті люди, які співали в нього у хорі, казали, що він був дуже строгий на репетиціях, ну, але то давало свої результати, тому що хор об'їздив півсвіта, він дуже много гастролював.
1: Це часи Совдепі, коли була залізна занавіса, коли не можна було нікуди пойти, а той хор в Європу ходив, і тим більш сільський хор.
0: На той час дуже була велика привілегія, яку співав у хорі, в них були там, знаєте, як раніше, їм видавали більше якихось там продуктів, чи зерна, чи на годину скоріше. В той час на годину скоріше йти з роботи, бо ти йдеш на хор співати, то було дуже круто і то було файно.
1: Тобто конкуренція потрапити у Боржаву була велика.
0: Так, і зато воно давало свої результати, знаєте, бо коли ти робиш собі відбір, коли ти собі вибираєш, кого ти там хочеш видіти, талановитих, таких унікальних, і зато був такий результат. Там була величезна танцювальна група. Ну, то був ансамбль пісні і танцю. Зараз то просто народний хор Боржава.
1: Чим жила Боржава при Машкінові і як вона розвивалася після його трагічної смерті?
0: Ну, при Машкінові Боржава жила дуже добре, знаєте, бо вони багато гастролювали, у них були стабільні інтенсивні репетиції, репертуар поповнювався все новими майпіснями, він дуже був за те, щоб бралися наші місцеві пісні, обробляв наші пісні, закарпатські, писав свої, і там і була унікальна Боржава, що, знаєте, воно не було похоже на другоє. Він все старався своє продвигати, своє щось. І тим вони чіпляли і зато мали таку популярність.
1: З чим була зв'язана іменно його смерть? Було хоч і дуже багато слухів.
0: Михайло Машкін і свою жену жили на вулиці Перемога. Близько біля нас Емелет раніше казали за той будинок двохповерховий, бо то раніше була дивина, що як ото казали, хижа на хижі стоїть.
1: І вони там етаж поверх.
0: Айно. І їм там дали якби квартиру від лісокомбіната, вони там собі жили. Вони жили дуже добре, дуже все розуміли. Айбо його жінка була захворіла. І він казав усім, навіть мій тато то пам'ятає, що він як був маленьким хлопчиком та ходив туди на такі вечорниці, бо коли Машкін брав баян, та пів села сходило слухати, що він буде співати. І він казав, що кіть моя жона умре, я не пережию то. Ну, він трагічно помер.
1: Чим жив саме пісні, та вже після смерті самого Машкіна? Його популярність не впала, я б дякую, що цілий совітський період популярність Боржави була дуже висока.
0: Його популярність не впала. Далі керував ним Іван Ілліч Кертис, повер 30 років. Після Івана Ілліча була Марія Іванівна Бажо, керувала ним. Але, знаєте, так як любое діло, воно требує якусь підтримку і фінансування.
1: Само собою.
0: У ті часи, коли така велика перестанова, коли здавалося, що нікому ніч не треба.
1: А то хаос, там культура була на послідному місці, 90-ті роки.
0: І так сталося, що якби слава Боржави упала. І то дуже сумно, знаєте, насправді. Люди старші пам'ятають у то все. І коли 3 роки назад Боржава вже буде 4 роки відновилася, дуже всі зраділи. Тому що не кожне село, не кожна громада має чим такся аж гордити. Ну, а коли чують, що Боржава, всі насправді дуже раділи. І коли в нас була атестація хору, ми проходили, щоб зберегти звання народного, прийшла комісія до нас і телебачення, і все. І то був якби такий фурор. Праздник такого відродження для всіх, для Закарпаття, для України, бо як казали члени комісії, що наоборот, тепер же ж війна, ні? Всім не до культури, так як ви кажете, не до співання, а той взяв і відновився хор.
1: 2023 рік, якраз розгар війна, ну все дуже добре, тому що про те, щоб Боржава появилася опять, щоб вона обновилася, щоб вона загула, заспівала, про все мріяли дуже багато. Коли це все збуло, то ясно, що фурор був.
0: То така була підготовка взагалі до тої атестації. То щось було таке магічне, бо коли ти оголошуєш, будуть репетиції, Був страх, чи прийдуть люди співати, знаєте, бо не всі то розуміють. І тепер модно таке слово, як хейтер, много маємо, тому що деко каже, що в Україні війна, а вам співання в голові. Ну, або насправді я в то віжу взагалі, знаєте, інакше, тому що, ну, коли кітне, тепер ото ми маємо зберегти, указати, то наша зброя.
1: Співанка була все, співанка була під час війни, співоку йшли на смерть, співанка давала надію, це все було, мілітарні співанки, кілько їх маємо. Якраз про війну, то і все нормально, ну а де ще і не в довгому, всьому родити і всьому
0: no. родити. Я пам'ятаю, як прийшли до мене Наталія Іванівна Мічучка, вона директор Центру культури дозвілля. І як мені запропонувала, я все дуже здивувала, знаєте, бо я уросла в такій сім'ї, що ми співали все, але знаєте, коли ти більше 20 років співаєш у церкві і ти більше знаєш духовну музику, ти хочеш...
1: Ага, бо співаєте ще в церкві.
0: Айно.
1: Більше 20 років.
0: Айно.
1: То де тую у вас довго це в Кушниці?
0: Ні, тую довгому в Римо-католицькій церкві.
1: Ага.
0: Я є кантором, співаю і граю на органі. Веду службу разом, бо у католицьких церквах так, що мусить спів підтримуватися гру на органі.

0: Верно се маленько до Божава, знаєте, мені було так страшно з одного боку, бо після величезної паузи хору відновити я боялася, а якщо не зрозуміють, якщо не прийдуть, якщо не вийде, або слава Богу, воно так якось пішло. Кажу, ото якась магія. Люди собі шукали, бо була в нас задача знайти собі сценічний одяг.
1: Зараз я хотів зазвідати, ясно, що Божава розпалася із-за нехватки фінансування. Єдно із таких самих необхідних речей, які треба, коли для ансамбля, це для хора, це сценічний одяг, сценічна ноша. Де ви її брали оп'ять?
0: Я пам'ятаю на одній із репетицій, коли вже лишалося буквально пару тижнів до виступу, питання, у щось обрати, ні? Який сценічний одяг, так як ви кажете. І в нас, слава Богу, що є в хорі такі старші люди, які били у старій Боржаві.
1: І сокотили то вдома.
0: То, що сокотили, ідея сама, як має бути одягнута Боржава, бо то, що вже фотографії останньої Боржави, то вже такі найбільш сучасні костюми. А нам запропонували, давайте, якщо ми це відроджуємо, вкажемо, початок, то ти
1: народна та ноша, котра.
0: І ми почали собі шукати імена жінок, кажу, довгані. Коли ми захистилися, вже почали виступати. Многі дуже давали нам позитивні такі відгуки і дуже хвалили іменно за наш сценічний одяг, тому що у жінок ото є довгання, ото є ширинка на голові, плат і обов'язково чорні чоботи. Так раніше було у чоловіків, ото є вишиванка, то є лайбик, клебання на голові, пояс, ото
1: через
0: сайно, ото все, що се вдало так знайти. І цінність у тому, що у нас є жінки, які виступають у довганнях, яким поверх 100 років. І то всі йдуть, усі на ощу питають, фоткаються, і коли чують, що то якби такий історичний
1: раритет,
0: раритет, і насправді то дуже цінно.

0: znał, bo tam brał interwiu od kolektywu, poczynał ich kupiliate sobie imeno sceniczną noszu, od niej pójdzący usłuchamy mecenatom, które duże dorowo. Дуже дорого, це пошити на ново дорого, це десь закупити, щоб то було однаково і підходило під регіон, бувало специфіку того регіону, в маленьку підтримку.
1: Той сценічний вигляд, у якому виступають наші хористи, то є чисто, люди собі понаходили, знаєте, ходили по цих ближніх селах Броніка, Суха, Прибожавської, де іменно так одягалися і глядали собі, може в когось там на подію, якусь бабку, може в когось є справді так, що збереглося. Ми дуже чекаємо той момент, тому що у нас будуть нові костюми, які будуть шити по тих зразках, але вони були оновлені, нові, бо було то гарно, знаєте, бо деякі костюми в такому плачевному стані, що... Ну, ви розумієте. Дуже добре, що маємо підтримку від нашої влади. Знаєте, розкажу вам за ту людину, яка нас страшенно підтримує. То є наш голова селищної ради, Віктор Михайлович Семканич. І хочу йому в першу чергу подякувати, бо взагалі ідея відновити хору, то була його. Він страшенно любить співати.
0: Співає у вас теж.
1: Співає теж, ходить на репетиції і співать, і солірував. Коли в нас була атестація хору, він солірував, співав «Верховина мати моя». І зараз він веде таку роботу над тим, щоб нам пошити нові костюми, бо ми були ще майфайні, одинакові.
0: Молодець. Я знав, що за вас, чому я це звідання вам дав. За вас дуже переживають ваш земляк Василь Кузан. Я і відзив про вас у нього прочитав на сторінці, і як він переживав, коли перший концерт відбувся, як він, ну, це був фурор для нього, коли от Боржава обновилася, коли вона воскресла.
1: Василь Васильович, він такий унікальний чоловік. Я його люблю із-за його відчуття такого файного гумору. Він дуже патріот Боржава, насправді. Він дуже переживав взагалі, коли тут і репетиції, по-перше, чи я його візьму в хор, чи він годен буде співати. Взагалі, у мене по життю такуюся думки дотримую, що всіх можна вчити співати. Просто тим, знаєте, наш такий цінний хор, тому що всякі професії. У нас від голови села, від директора Центру культури, від директора ЦНАПу, домогосподарк, пенсіонер, вчителі, лісник, різні люди різних професій співають, і вони себе комфортно почувають. Головне, аби людям було комфортно, бо вони любили приходити. І в нас усе починається хор з того, що ми мусимо мало поприказувати, бо вони люблять приходити на хор, вони люблять там обсуждати всякі свої теми. Далі розпівка і співаємо. Я насправді дуже за це рада. Василь Васильович Кузан один із тих, які теж дуже полюбили хор, який залюбки приходив на репетиції, і який своїми такими всякими дописами нас підтримує, можу повісти, продвигає, аби за нас
0: рекламує,
1: аби нас знову згадали і за нас знали.
0: Це дуже добре. Який репертуар вашого хора?
1: Сама наша така топ, як це каже, почнемо з Машкіна, то є «Верховина мати моя», «Вечір над Боржавою», ми вже зробили в'язанку, додали ми до неї таких народних наших мотивів. «Ой, Маріко Чичері», «Пане дощ», «Тече вода каламутна», додали ми словацькі пісні, тому що якби є наша
0: дуже
1: така
0: добре.
1: Словацька нацменшина, проживають і сім'ї у Довгому теж. Стараємося брати нашої. Зараз будемо готувати, бо пройшло 3 роки, знову хор має пройти атестацію, будемо готувати концерт. Ми вас запрошуємо.
0: Добре, з радістю.
1: Приходіть і самі себе переконаєте, вчуєте.

0: цимете во якоїсь приміщення, котрусь будову, де можете проводити репетиції, тому що це дуже важливо.
1: Так, на самому початку Боржави ми займалися в центрі культури, ну, як раніше казали, в клубі. Далі так склалися обставини, що ми маємо вже нову домівку, ми перенеслися, тому що в Довгому на території замку палацу Телики відкрили такий оновлений центр спільнотворення, називається він «Фортеця», тут дуже зробили файні умови, ремонт, все дуже файно, все є для того, аби комфортно себе займати тут, і в нас тут проходять репетиції, вівторок, четвер, кожен. Тут дуже файна природа, дуже часто так є, коли нам все хоче, ми і тут під навесом на подвір'ї себе займаємо, теж дуже
0: на вулиці
1: комфортно, і кажуть люди, наші односельчани, що так вас приємно послухати.
0: Ну, я знаю, що один час тут проводився на Іршавщині фестиваль імені Машкіна. У якому році він появився, ну і як то проходило?
1: Фестиваль Машкіна появився в 94-му році. Він проходив у Іршаві. Угу. Він довгий час мав такий статус всеукраїнського конкурсу, де фольклорні колективи, хорові, вокальні, ансамблі.
0: З усієї України.
1: З усієї України приходили і виконували як пісні Машкіна, так і народні пісні.
0: А от тепер уже ваша оновлена Боржава. Де сте виступали останній раз?
1: Останній раз ми виступали на всеукраїнському конкурсі «Шовкова косиця», який започаткував Закарпатський народний хор.
0: Угу.
1: Там ми посіли почесно друге місце, чим ми се дуже пишаємо. Взагалі, багато в нас виступів, слава Богу. Один із таких яскравих виступів то був у осені проводився в Кирицьківській громаді у селі Березник в Чонкові. Раніше то називався Чонок, тепер Артек у таборі. Там вже проходив четвертий.
0: Чолен старий.
1: Айно.
0: Ну, правильно, Чонок у минулому Графський палац.
1: Айно, айно. І там проводився фестиваль, уже четвертий, фольклорної музики. Називається «Виток». Там хор уже другий рік підряд мав честь відкривати той фестиваль. Відкривали ми дуже його цікаво, тому що виконували ми і «Чорну плахту» на слова Василя Кузана, музика Ігора Білика, який такий про трагічне сьогодення, про наших полеглих воїнів. І виконували ми і народні пісні, і таку вершину.
0: Скажіть, «Чорна плахта» на Порусинська, співанка на Пестакузана.
1: Серце ми се вдривать. Серце ми се вдривать, кої несуть до церкви нашого солдата. Це є слова із приспіва.
0: Ну, Кузан один час у нас в альманахові русинського печатався, і в нього є дуже багато файди русинських стихов.
1: Йой, на нашу долю впала чорна плахта, впала чорна плахта. Ну, і співали ми цю пісню, і з хвилиною мовчання.

0: Далі були різні народні пісні, і таку вершину того виступу стала знаменита «Верховіно, мати моя» у виконанні хору нашого і солістів. Солірував наш голова Віктор Михайлович Семканич і голова Хрецьківської громади Михайло Михайлович Мушка. Плюс ще додали ми вокальний ансамбль «Діточок» із моєї роботи з Кушниці, з мистецької школи. І знаєте, що вам оповім, що такий цікавий досвід я пережила, коли діти, які, здавало би, у теперішньому часі спорчені інтернетом, смартфонами і теперішнім світом, що я думала, що їм не буде цікаво, а вони натільки полюбили цей гімн наш, Верховину, що все не звідали, коли вже йдемо співати, коли, і вони з таким захватом, із хором, із солістами, з оркестром виконували його, що я ся черговий раз переконала, що я рухався у правильному напрямку, тому що ми мусимо то зберегти, у першу чергу передати, привити любов, як колись мені мій дідик, мої батьки привили моє оточення, так само ми ж є тим оточенням для майбутнього покоління, що ми мусимо їм передати.
1: Співанка – це шутко. Це маєте нелем дух, це нелем менталітет. Це маємо бесіда законсервована у лексиці, у формах і так далі. Таню, у вашій роботі само собою трапляються і деякі такі смішні, фіглярні епізоди. Будьте добрі, розкажіть про них.
0: Знаєте, кожна репетиція має якісь такі свої смішні нюанси. Так як я раніше говорила, що люди люблять поприказувати, наприклад, маємо таку хористку альтою партії сидить, докторка на неї каже, бо вона зубний лікар, та дуже любить приказувати, а я її вироблю зауваження та кажу, перестаньте говорити, кюко можеш приказувати. Вона каже, ви це хоч сердіть, хоч не сердіть, а я говорила і буду говорити, ніде не перестану, бо дуже люблю говорити. А як і сюди прийшла, то я це хочу і наговорити, не лише співати. Ще в нас є, наприклад, бубнаш такий, що на бубні бубнує, та коли дуже шум, а я їх не гона всіх успокоїти, бо гойкати не хочу, а коли шумно, то так лупне у бубен, що всі ся стрясуть, і вони серце стає, та тобто усі моментально все успокоюють, затихають. Та вже своєму казали, дядя Міша, не робіть такое, бо до інфаркту доведе. Є в нас такий старший чоловік, найстарший, якому 77 років. І він такі всякі цікаві історії нам розказує із тих своїх попередніх виступів, бо він колись теж був учасником хору, який був мій молодий, та теж всякі смішні розказує. Казав, що, наприклад, він лише любив ходити у ансамблі пісні і танцю, він теж був учасником, лише поза того, що після концерту файно це погостити могли, та то йому було дуже інтересно. Не так самі виступи, як уже після виступів, після концертної такої тусовки, після концерту.
1: А ви не плануєте поновити якраз танцювання? Може, ансамбль ваш був спочатку пісні і танцю, а тепер селем хор.
0: Ізначально так і було в нас в планах, було таке бажання, бо то зовсім інакший вигляд, нараз інакший настрій в колективі, нараз інакший вигляд на виступах. І були в нас декілька репетицій, знайшлися дівчата, танцюючі такі файні, і були запрошені хореографи, щоб покласти в ті танці. Бо все розпало, тому що проблема у хлопцях. Тому що многі хлопці служать на війні, зараз інші за кордоном виїхали. Ті, що є, вони не дуже, то природно, що не всі хочуть, не мають бажання танцювати. Так що поки що у нас таке закрите питання, чекаємо закінчення війни, дасть Бог може.
1: Ситуація закріпшує.
0: Але то би було файно.
1: То було дійсно файно. А що плануєте ще зробити одраз тепер у такому близькому будучному?
0: Планується в нас поїздка за кордон в Чехію, у місто Берно. Такими ініціаторами люди, які нас запрошують, просять, бо ми приїхали, то є наші довжини, які багато років вже живуть в Чехії, які дуже люблять нашу творчість і хочуть нас указати людям, і чехам, і всьому світові. А ми їм за то дуже дякуємо, бо, знаєте, аби хор жив, треба, аби хор співав,
1: виступав. А, щоб реалізував обов'язково.
0: А, бо, і бо було людям цікаво, знаєте. Ну, коли є якісь поїздки, то все цікаво. Бо...
1: Само собою, коли земляки приходять, і ті русини, які тепер, їх дуже багато, іменно в Чехії, чують своє слово, чують свій спів, для них ліпшого не може бути. Ви що бисте передали, або маєте тепер таку унікальну можливість русинам світу, тобто не нам, нашим землякам, а не нам тим, котрі на заробітках за гатаром, а й тим, котрі там живуть. Тому що Словаччина, Мадярщина, Польща – це етнічні русинські землі. Ну і там живуть русинські общини. Що би їм передали всі?
0: В першу чергу не ганьбитися свої культури, свої бесіди, мови. Указувати на кожному кроці свого життя, то треба вказувати. Понятно, що воно не вмре. Не вмре.
1: Дай Боже.
0: Або співати, говорити, передавати своїм нащадкам, майбутньому поколінню і передавати. А ті передадуть далі і гордитися. Саме головне, знаєте, ж гордитися в те, що ми маємо. І ж ми такі. Приходять теперки та кажуть, що ми вас взагалі не розуміємо, ви щось так то перекривлено говорите, кого такі, а ми насправді маємо тим все гордити, бо ми унікальні.
1: Правда, ми маємо свою бесіду, і люди, котрі хочуть, щоб ми частували їх, мають частувати нас. І частувати нашу бесіду, частувати нашу культуру обов'язково.
0: І знаєте, що ще файно, що мені це дуже любить, то що тепер стало модно. Вивчати русинську бесіду, пісні наші вивчати, і то тепер так це завірусило і в соціальних мережах, і вся, ну, ото файн. Не так буде на Охтем.
1: Так не буде. Пані, дякую. Дякую за дуже інтересну бесіду. Селінчі вашому хорове. Я думаю, собі все у вас буде найліпше. Дякую.
0: Дякую я.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Przczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 57. 27 grudnia 1946 roku. Pisze o se wychylewa z żoną Anną do Pawła Śpiaka w New Yorku. 30 września 1946 roku. Drogi stryku i stryno, ja, Anna, list od was dostała, za który wam serdecznie dziękujemy, że ste o nas nie zabyli. Michał Orik, a ja ani jednego listu nie mam. Do niania piszu i piszu, a żadnej odpowiedzi nie mam. Ja do nich pisała list przez delegatiów, to nie znam, czy dostali, bo tam w Polsce była wielka bida. Heł na wesnu, przyszli u ścianę, to rozkazowali. Nianio Anny, Andrzej Śpiak, ostał się w Żdyni, Gorlicko opowita. Kto przyjechał heł od razu, to mu bidy nie je, to też to przyjechali persze, pozasiadali sobie dobre chaty, jak były. A kto wziął sobie z Polszczy papieria szacunkowe, to mu dalej zerno i dobru chatu. No bo chato naszych ludzi nie mali czasu zabrate szacunkowe papieria i trzeba było wyrablaty aż heł na podstawie świtkił. My tak samo nie wzięli za sobą szacunkowe papieria na to, co my ostawili w Polszczy i musieliśmy aż heł chodyty ze świtkami i wyrablaty takie papieria. Heł dokole było dobry żyty narodu. Heł jest wielka fabryka tytuniowa, a do stacji nie jelem 1 kilometr. Bohato naszych ludzi robi w fabryci, mołoczarniach, po pocztach w rajoni, a najbliższe dziewczat i chłopciu. Jedna wojna zniszczyła, a po drugie, toho roku była wielka posucha. My przyszli heł woseny, ta z meny mogli chaty dostaty. Aż na wesnu heł wyjechało bohato Polakiu, to nam chatu oswobodyli. Chatu sme dostali dost dobru i pola sme obsijali 12 morchiu, bo sme czekali, że niania wyżenut, to, że prydut k nam, ale na razie ich nie je. Proszę was, stryku, nie majte za złe, że nianio są tam, bo one mudro zrobili. Jak możecie, to im dasz to dopomożte, bo one się straszno przez wojnę namuczyli. Grunt mają dosyć wielki, to trzeba było dawać wielkie kontyngenty. A najgorsze mali zwaniom, bo obsiady brali do roboty, a one musieli same do maharuaty. Donoszę wam, stryku, że heł był wanio hunianka. Mał promowu do naszych ludzi. Był tak samo w jednego u ściana, kiedy one było doma, lemiego żena, humeckoho. Dowidujete się, stryku, jak nasze dity. To one chodzą do szkoły, do 4 klasy. Szto do nauki, to heł dobry. Heł w Simseli jest szkoła wielka. Sud dity, szto kinczat 10 litku, gimnazyju. Stefan ma 10 roki, łamelka 12. Mamy za sobą jednego chłopca z Żdyni, szto ma 15 rik. To jego damy nada jakoho remisnyka, bo nie chce do szkoły chodyty. Lem się doma wczyta. Bahato naszych chłopciu szoferują. Szto do nauki, to zawsze dobry. Pisze mi Paraska, że tetyn syn propał tam wojni. To pozdorowte ich, żeby bars nie płakali, boż to brakuje od nas, chłopciu, chodzi na front i nie byli, to aż strach podumaty. Wielki naród propał przez wojnę. Heł w Rosyjany, połowyna chłopciu nie wernęła się. Pisze te stryku, żebyście nam dasz to posłali, to na razie nie posyłajte, bo może by nie przyszło, a chodzi prydę, to wielka opłata. Chyba dokole późniejsze może będzie mniejsza opłata. Dalsze śle pozdrowienia po imieniu wsim bliskim rodnym w Ameryki. Obłast Tarnopolska, rajon Czortkił, seło Saliłka, poczta Nowa Jacholnycia, Osyw Chlywa. Semen Pyrniak, pereselenec z seła Izby Grybiusko-Chopowita, nyni Woroszyłowo-Hradzkiej Obłasty, pisze bratu Iwanu Pyrniaku w Bayonne, New Jersey. 21 wersnia 1946 roku. Drogi i lubi bratku, list, który ty pisał do nas, my dostali. Serdecznie ty dziękujemy za niego. Aż to do nas, to my nie duże zdrowy, bo ja często chworiju. Chociaż znaty ci u naszą historię, to ja ty tu krótko opiszę. To tak było. W 39 roku napała nas wojna. Była dość straszna dla nas w izbach, ale przeszła prótko. W 1940 roku, 18 lutego, my wyjechali do Sowieckiego Sojuza, na zapadną Ukrainę. Tam sme popali na to miejsce, gdzie nasz luby nianio spoczywają. Tam sme przeżyli do 1942 roku i w marcu miesiąci my pojechali nazad do izb, bo nam pisali, żeby przychodzyty. Jak sme jechali pierwszy raz z domu, to sme leszyli wszystko, korowy i drugie, no proklaty Niemiec wszystko żył, a tam trzeba było nabywać na nowo. no bo dał, że zme kupyły w rosy i korołu i zaczęła gospodarku. I było bajka. No znowu trzeba było wszystko leszyty i do izby i chaty. Droga nie była daleka, no straszna, bo nie ma bars byle ludzi. W izbach naszliśmy hołyściny, tylkoż to dach był, ale dirawej. Nelem my tak przyjechali, no i reszta. Nasze izny, jak sme przyjechali, to jedne nas żałowali, a drugie się tiszyli, powiedali, dobry się im stało. Tak my pożyli może miesiąc seli i naszli się takie ludzie, że chodyli do Gorlic, do starostwa, skarżyty, że my nie mamy roboty, że ludzie się swariat. To Niemcy przysłali ukraińską policję, żeby nas zabrali na robotę do Niemczyny. Ja to udy robił w Lisi, a Wanio Matronin i Andrzej Brejan i Justyn Hardosz stynęliśmy dereło pilłackową. To nas zabrali z Lisa prosto aż do Krakowa. Iśli ludzie z familiami do Niemczyny, no nasze baby doma ostali. W Krakowie na komasacji mnie zwilnili, że jem chwory, a Wania zabrali na robotę. I kotry byli z familiami, to też ich powertali, bo jak raz nie było placu na familijnych. Przyjechał ja do domu, ale niczego nie było. Grunt trzeba było arendowaty swój własny. Ja płatył za swój grunt 300 zł na rik. Korowu nam dał szwagier z Bilecznoj. I wszytku pomoc nam dawali. Dopomogli zajarowaty i zerna dalej i komperi. A kus się nam urodyło. Ja chodził do Lisa za 2 roky. No w 1944 roku przyszli Niemcy do izb, bo już się cofali przed Ruskimi, to brali wsich okopy kopaty. Naszą chyżu obhorodyli dookoła, ludzie nagnali tysiaczy. Od samego Tarnowa okopy były aż do Bardejowa. Horozyła nam wielka bida, no Bóg dał, że na nycz wyszła to ta robota. W tych czasach ludzie straszno gnali do roboty. Byli. A koho pojmali doma, to zabierali i zamykali do sypancia na Klebanyi. Tam trymali przez nicz, a rano do roboty gnali. Nas oswobodyli ruskie wojska w 1945 roku, na Wydokszczy. Niemcy, jak już wtikali, to zabierali ludzi ze sobą. I mene male zabrate, i Wania, wzięli nas piacioch za furmaniu, dali nam ubrania i już male z moich westy, ale Bóg dał, że musieli skoro wtikaty, kadech to mich, to my się zostali. Potem zabierali ruskie do swojego wojska. To ja nie był przy ruskim wojsku. Jedno, żem słaby, a drugie, że ja sam doma, a familia dost wielka. Z naszego osoła było 20 chłopców w ruskiej armii. A my się popisali i wyjechali w czerwcu 1945 roku do Rosji, za 3000 km od izby. I he u nas przyjechało w izbianiu 19 familii i zme na czele robyty. Ale z zapadniej Ukrainy pisali, że im bardzo dobry, to i nasze zachotili tam i chaty. Wyjechało 7 familii, no ich zawernuli, a Łania Płaskonia z Bilecznoj, szto zowód Choma i Mikołaja Jasnyczaka, natowego brata, zasudyli na 5 roków. To siedziat. Ale i tak 9 familii wyjechało, a 4 perenesli na inne seła, to na zheł ostało się 6 familii. Drogi braty, chociaż znaty, jakie heł powodzenia, to hir wielki gnieje i rywniny wielkoj gnieje, lem tak horbko łato. Heł oryt traktorami, ale i bykami, bo teper maszyn brakuje. Ja chodził w zimie za 3 miesiące na kursy, wczyłem się na traktorach izdyty i im się nawczył. To wiary im robił, a potem im zachworił bars, bo im peremers, tak jak przez to tu wojnu bars im się obder, a kupyty nie może było. Teraz by kupił, ta nie jest aż to. A choćby i było, to familia wielka, 4 dzieci i nastroje, jedna dziewczyna chodzi do szkoły. Chcecie znaty, kielo heł chłop zarobyt, to heł robyt za zerno, a fabryci zarobyt dobry stary robitnik do tysiaczy i weca na miesiac. A my na razie z tym mamy szto. Może by da jak było, kiedyby ja był zdrowy, ale kiedy moje zdrowla pidłe, to nie znam jak budę dali. Pozdrawiam cię z moją żeną i ditoczkami, bo się bardzo dowiduję, jaki to stryk pysze, gdy on jest i czego do nas nie prydy. I pozdrawiam cię naszej zbiany, a ujka heł neje. Wyjechali na Ukrainę do syna. On przyszedł od wojska i się tam ożenił. Już się oba ich synowe pożenili. Dalsze pozdrowaje sestru i szwagra i drugą rodzinę w Ameryki. Tak samo w piśmie jest kartka od starej mamy, która przesyła swoje błogosławieństwo synu i pisze, że rady by jeszcze wydyty się. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański Rajon, kołchoz imieny Woroszyłowa, Pyrniak Sztefan Eustachiewicz.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Ванівчани переїхали із Сталінської області в Борислав. Григорій Шуфлат, Велінгтон, достав письмо від братової із Борислава. drohobyrdskoj oblasty. Z druhymi odnoselanczami oni переселили się z Ванівки w Сталінську oblast. No tak jak Ванівчани i u sebe doma robili koło nafty, to teper połowina ich była przywezena w Borysław. Pod datą 11 września 1946 Bratowa pisze: z pierwszego переселення вернули ми ще раз до Ванівки. Переживали ми різне, доки не прийшла Красна Армія, і аж тоді ми віддихли свобідно. Андрея забрали на війну, Славко пішов на роботу партійну, Ярослав в школу. Незадовго наступило друге переселення, то ми переселились в Сталінську област, 7 кілометрів від Азовського моря. Там жили ми рік, а потім забрали нас до Борислава. Ми ще самі старали о то, бо для нас там клімат не був здоровий. В Бориславі треба було робітників, бо Поляки виїхали в Польщу. Так ми тепер в Бориславі живемо. Тут є наших більше як пів Ванівки і дуже лемків від горлиць. Андрій є в Львові, працює вищим доктором на клініці в відділі туберкулезному. Миколая вислали тепер до Баку на курс нової системи вирчення. Там буде 4 місяці. Сестра Каська виїхала пізніше, як ми, і є коло Хирова, не дуже далеко від нас. Мої сестри робить теж тут, і хлопи роблять в Бориславі, тільки брат є в Сталінській області. Наших іще там багато. У нас був делегат з Канади, Петр Прокопчак, з двома англиками. Пише Андрій Іванович Дзямба до брата Осифа в Кливленд під датом 20 жовтня із Сталінської області. Брат пересилає поздоровлення від себе, жени і маленької Олки, яка їм народилась уж в Совєтському Союзі, а також від мами, брата Михала, братової і їх дітей. Доносить, що получив письмо, яке було висване із Кливленду 2 вересня 1946 року, а далі пише так. «Ми дякувати Богу здорові, а що до поводження, то так по біді жиємо. За тету я багато не знам, бо я там коло них не був». Але наші кажуть, що досить бідно живуть, бо гел треба робити, а у них не є кому. Семан сам не наробить на три душі, а іще он не так добрий робить. Гел так, що як більше заробить, то більше достане. Ми з Михайлом і мамом живемо в одній хижі всі разом, бо мені хижу поставили. Брат Михал за то переїхав до мене, бо в нас трохи ліпше. Стація близько і углом палиме. А там, де вони жили, то тільки соломом, бо ані дрова, ані угла не було. Мама іще помалу тримають ся. Корова у них єст, пача і авівочка. Далше порівнює своє життя тепер і перед війном. Пише, що перед війном було ліпше як цей час, но в воєнному часі було гірше, так як забрали його до Німеччини на примусові роботи, і було так зле, що не думав живим остатися. І пише, що більша част переселенців із Сталінської області вертається в Галичину, а всіх людей приїхало в Сталінську область 50 тисяч. Сталінська область, Катиковський район, колгосп Перемога. Дзямба Андрій. Пишуть діти учителя Богачика спортного. Пише Іван Богачик з сестрами до Петра Богачика в Клімптон, Пенсильванія. Іван Богачик живе тепер в Ропечі Руській разом з двома сестрами. Під датом 21 жовтня 1946 року он пише так. Дорогі брате Петре, письмо твоє ми отримали, за яке щире спасибо. Довгі літа протекли, що ми і не знали про себе. Страшна світова заверуха, яка панувала в Європі близько 6 літ, порозбивала багато родин, другі розійшлися по світу і більше себе не знайдуть. Длатого нині люди гладають одне других по цілому світі і перечисляють свої страти і жертви. Так і ми хотіли би довідатися, хто з наших рідних остався в живих по тамтої стороні океана. Не йде о то, щоб ви, дорогі браття, витрачувалися на нас та старалися нам дати поміч, бо знаємо, що і у вас не так, як було давніше, за добрих часів. Ходи до того, щоб знати, хто із вас при живих. Бо життя і здоров'я в нинішній час – то правдивий маєток і скарб. Нас тут в старому краю живе троє – я і дві старші сестри-учительки. Найстарша Емілія вислужила вже свої літа, а молодша Євгенія іще учить в сусідньому селі Пстружне. Молодша од них сестра Анна, також учителька, померла в 1941 році. Наша мати померла в жовтні 1939 року, зараз по приході німців. Божений пам'яті батько наш, а ваш стрик, помер в 1919 році по приході з Талерхофу, де був інтернуваний, маючи 64 роки. Перед батьком в року 1918 помер один із старших братів – Тит. Учитель і студент-юрист на університеті в Кракові. Старші браття Юліан і Антон до війни били в Росії, а тепер не маємо одних ніякої відомості. Найстарший з братів, Корнел, під час війни був в Німеччині, вивезений німцями на роботу. Ми чули, що тепер повернув в Польщу, але не знаємо, де перебуває. Сестри незаможні і я неженатий, хоча число вже 37 літ. Вічно неспокійні часи, в яких жиємо, не дозволяють заложити свою родину. Добре, що чоловік залишився при життю і тягне якось свою біду. От 1935 до 1946 я працював в бюрі, канцелярії, також і при німцях. Під час війни життя було дуже тяжке, а не ліпше й тепер. Коли началось переселення до Росії з Лемковщини в 1945, то я ще працював, а так мене звільнили з роботи. Тепер сиджу вдома при сестрах, бо нашим людям тяжко тепер роботу достати, і займаюсь господарką. На щастя, мам свою хату, коло три морги пола і корову, то чоловік з голоду може не гмре. Хату і поле купили собі ще в 1937 році за спільно з сестрами одложений гріш. Так в великому скороченню виглядає наше життя. По закінченню війни здавалося, що життя унормує się, але як показує się, світ ще далеко від того. У нас також немає ще спокою. Багато вооружених людей скривають się по лісах, безпокоять села по ночах, забирають то й ово та очікують на нову війну. Чим раз трудніше жити. Як вже знаєш, перейшло 60% лемків виїхало до Совєтського Союзу, деякі з них повернулися, перекрадаючися через границю. Повернулися голі боси, як нуждари. Наша родина з Лавки також виїхала. Дуже мене радує вістка, що ти, любесний брате, хочеш мені помочі і маєш замір вислати нам пакунок. Я дуже вдячний тобі за тату відомість, бо в дійсності не одного бракує. Лем прошу добре опакувати, бо деякі люди достають часто розбиті пачки, особливо коли зле опакуване. Дальше поздоровлення. Підписані Іван, Емилія і Євгенія Богачики. Теодозія Трембач в письмі до уйка Антонія Євусяка в Ньюарку, Нью-Джерсі, під датом 10 листопада 1946 року пише так. Михел прожили 6 років під німецьким корбачом. Треба було на них робити. Забирали зерно, компері і друге. Не вільно було навіть кури їсти. Але хто пережив, то уж тепер хліба є вдост. Але молахи й обуття трудно, бо велика дороговизна. Уж лем одного брата мам, Петра. Але іще самотний. Няньо нам померли 7 років назад, а мама 5 років. Од нас 40 родин виїхало до Росії, а в тих домах мешкають поляки, котрі прийшли з Росії.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Як сотворив Господь землю на бойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Свіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika leta.

0: Реальним ФМ.
1: Єст четвер, 23 липня юлия 2026 року. А на новини Ради Реальним ФМ просить Олена Стефановська. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Лубіні, можете уж записувати до участі в другому паломництві копальників на Святу Гору Грабарку. Паломництво Нижньошлезьких копальників відбудеться в серпні-августі на праздник Преображення Господнього з благословення Владика Юрія, архієпископа Вроцлавсько-Щецинської єпархії Польської Автокефальної Православної Церкви. Владика Юрій призначив якийсь час тому капелана для копальників, яким є отець Богдан Репела, лубінський парох. Паломничество своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Відбудеться воно в днях від 17 до 19 серпня августа. Деталі знайдете на сайті Лубінської парохії. В найближчий вікенд в Угах в Любожському воєвідстві загорить 36-та Лемківська ватра, яку організує Стоваришення Лемко Тауер з Острелець Країнських. В програмі тогорічної ватра запрезентуються між іншими Лемко Тауер Юніор, Ластівочка, Ластівчата, Кочера, Юлія Дошна, Троянда, Бур'ян, Сиренча, Дулярові Браття, Цинадія. Подія зачинається в п'ятницю і потурувати аж до неділі над раном. В неділю буде служба Божа в Православній церкві в Угах. Учасники ватра можуть користати із природи, воду та пляжу, де недалеко загорить ватра. В днях від 31 липня юлея до 2 серпня августа буде проходила 46-та Лемківська ватра на Чужоні в Михайлові. Захочемо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться в сіті Facebook і на Інстаграмі. Організатори з товаришення Лемків оприлюднили уж ціни білетів на догорічну ватру. Ціна нормального білету до 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком до 40 злотих. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет разом з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. На ватряній сцені виступлять між іншими вербунг з Словації, Рекарпата, Ластівочка, Кочера, Водогра і Капеля Самопоутне і інше. Окрім того, організатори планують пару дискусійних панелів і вистав. Кращні просиме! А уж в найближчий вікенд 25-26 липня юлия музей Лемківської культури в Зунранові просить на свято од Руса до Яна. В рамках суботнього програму от 16-ї години предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стріч з авторами, вокладо і доповіди, показа ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18-й годині відбудеться концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група Еста. Тен завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбудеться офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яно, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурси і забави. І той день завершується огніском.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

мось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, бо

0: Witam Was, milí moji слухачі, при мікрофоні Анна Кирпан. Попрощалася з Вами тиждень тому, і тогди було іще яр, а днеска юж літо. Но то жичу вшитким доброго, кольорового, щасливого літа, щоб зреалізувалисте вшитко, що сої напланували на літо, вшитки подорожі, вшитки фестивалі, ватри, подорожі до рідних лемківських сел. А іще жичу нашим слухачам і співпрацівникам ЛЕМ-ФМ щасливого нового радіового року. Бо наш радійовий рік зачинається акурат 1 червня. Власні тогди в 2011 році з'явилося в ефірі, а фактично в інтернеті, і зазвучало у ваших хижах і всядель, де сігат інтернет, радіо ЛЕМ-ФМ. В остатні дни яри відбилося дуже різних культурних подій, у яких інформувало вас наше радіо. І в Україні тим часом відбилися два кермеші. Два лемківські храми, які власні святкували, були посвячені рік тому. Влони, оповідали ми вам о посвяченню греко-католицьких церков, святих слов'янських апостолів Кирила і Методія в Івано-Франківську і Вознесення Господнього в Тернополі. Розумієшся, в тих лемківських церквах відбилися урочисті літургії, було свячення води, обхід до кола храму і інші урочистости, а пак святочна гостина. І в Івано-Франківську, і в Тернополі дощ прибув перешкоджати лемкам святкувати кермеш, але лемкус. А пак дощ посмотрів, як лемки крас святкують, як ся бавлять, і вчук і сховався в хмарах. Зато тоти свята добріся удали. В Івано-Франківську той уж саме парафіяни при гостині свої співали, хто як міг. А у Тернополі було зорганізовано прекрасний концерт. А ти ж варштати, і продавалася лемківська література. Ну, скромно, але було. А ти ж, як то мабити на кермешах і солодкої кугутики на паличках. Коли була їм там, то чулимся до правди, як на кермеші. Так то ж є, теж в Тернопільській області замешкало найбільше лемків, і вони більше активні. Ну а повім з егоїстичної позиції, то все легше і скорше можу знайти респондентів для 70%. Ну то лишаємося в Тернопільській області, але з Тернополя підемо на захід до Бережан. Бережанський район – то західний край Тернопільської області. На заході він ту граничить з Івано-Франківською областю, на північнім заході – з Львівськом. І колись, може пам'ятати, були змею ж ту по сусідству в Ватинському районі Івано-Франківської області в селі Лопушня. Мали сме ту цікаві бесіди з Анною Рупіцькою, вже походить з села Богуша. В нашій бесіді іще вернемо і до села Лопушня, де замешкало дуже лемків, і до села Богуша на заході Лемковини. Коло Лопушні є іще одне село, де замешкали лемки, то сусіднє село, але уже у Бережанському районі в Тернопільській області, то село Підвисоке, а далі славне лемківське село Гутиско. Маме у планах оповісти вам і о тотих, і о інших лемківських селах у Бережанському районі, але гнеска подме такої до самих Бережан. Наш гіст – то Марія Кузяк з дому Олесневич. Родилася в 1928 році в селі Богуша. Познала ми її іще у зимі по різдвяних святах. І, власні, тогди почали ми тут у бесіду, але продовжили ми її тепер. З родини Олесневичів найбільше знаним є, певне, Любомир Олесневич, найстарший брат пані Марії. Зато не могла їм не звідати про нього. Вродився в 1921 році, помер у Львові в 1983. Рано пішов од нас і барс дуже зробив яко науковець в економіці. Його напрями досліджень то теорія і практика комплексного планування економічного і соціального розвитку, планування соціального розвитку підприємства, міста, галузи. Але важний для нас же притім був і лемківським діячем. Но на к'юку можна було бити ним в Радянському Союзі. Був єдним з грона активістів, вже зорганізували в Рудні коло Львова хор «Лемковина». Любомир Олесневич теж писав статті на лемківські теми, зачав укладати лемківський словник, який завершив Петро Пиртай. Але коли це зробимо певне окрему передачу про Любомира Олесневича, а наразі вертаме до його сестри Марії Олесневич, по мужу Кузяк, барспана Радоня прийняла, то просиме слухати. Вас хотіла звідати, з якого ви року?
1: Я 28-го, 1 серпня ще вродила. 1 серпня, 28-го року. Був у нас восьмеро, але троє вмерло, а п'ятеро живо, але потім і той найстарший помер. Стало ще три дочки.
0: Так.
1: Брат найстарший Любомир, другий брат Дмитро, я третя Марія, а четверта була Ольга, а п'ята була Гелена. Нас вигнали юшту, вигнали то разом, то той був. Той був найстарший, бо Любомир, то він закінчив гімназію в Санче.
0: А не закінчив, здається, бо в часі війни не міг скінчити, я прочитала.
1: Він не міг закінчити, бо він його виїхав в 45-му році туди, до його, так як забрали. З Богуші злопушний тетачіла. Ти люди, вона, він там була дівчина його, і він так за нею поїхав. Кузяк, то мого чоловіка, сестра була рідна. А ту ще був, ту я була.
0: То хто тут на тій знині?
1: Ту я маленька. Ой, маленька, ну я знаю, може, 5 років, може, 6 років. А ту був Стевчо, то він вмер, мав 3 роки.
0: Ой.
1: Перший раз ми їздили до Польщі по його Червоному Хресті, бо він похований там в Богуші.
0: А то хто стоїть? Тато і мама?
1: А ту тато, ту мама сидять, а ту тато. І... На нього Олександр, а мама Анна. Дому Гербут.
0: Гербут.
1: Гербут, а тато Олесневич. Мама були з Крильови. А тато був з Богуші, там де її дідо, з Богуші. Або дідо, то дідо.
0: То дідо, дідо.
1: Дідо і баба, але то ж друга баба.
0: А то як дідо, по кому?
1: По няньовій.
0: То по няньовій.
1: По няньовій, так, і баба ж друга, мама жінка його друга. А то є син, о, то вони доглядали, бо то є... Жінка його, але вона полька, а вони ще познайомили там іще Богуші, і він то син баби, а вона там десь з якогось села польського була, і вони ще познайомили і потім ще поженили. О, а дідо родом з Береста, ще поляни, то ти ж там тета була в полянах. Я пам'ятам, бо я копала окопи. Було мені 10 чи 12 років з братом. Брат ту жиє, вона в Рурісках. Дмитро ще ту побудував. То він молодший на 2 роки. То ми так на зміну копали окопи в 43-му році, як німці були. І ми так копали там, але були бараки, денсували в бараках шитки люди. То ти що копали окопи. А ми обидвоє ходили до тети, до тої Полянської. Полянська жила в Полянах, таке село там, де ми окопи копали. То там було то село, Поляни. I my chodili do niej na noc. I tak my kopali okopy, aż było takie, że mnoho prostudiła to, zachoriła to brat. Dmytro chodził. Nawet raz Niemiec przyjechał, przyszedł do nas, do seła, a mama gładili. Taka była kolesznia i mali gładowniczy, taką, że len gładili. I on przyszedł do tej kolesni, do mamy, pytać się po niemiecku, gdzie kinder, gdzie dzieci. A ja mała nogu tak na liżku, bo była prostudzina, to liwa była, tak mnie tu zrobili się taki pryszczy nerwowo. I boliła noga. To on machnął ruką i pішов. Ale brali toho brata na zmienu, brat. Ходив копати окопи.
0: Але ж дівки брали копати окопи, вже ж не було хлопів, аж дівки брали.
1: Брали, так. Я мала, вже ми було 12 років, певно.
0: Така, маленька, і ще...
1: Ну, бо як я тут приїхала, було 17, а 43-м кільком і було. Та я вже добре не пам'ятам, ну, але знам, що була ще дівчина. І так давали нам все суботу цукерки. А хлопцям папіроси, німці. О, то пам'ятам. І що пам'ятам ще, як в 43-му, як німці прийшли до нас, то об'їхав один німець по Лемковині і по Польщі, бо мама гадала, що об'їздив той німець і провірив діти в школах. В школах на Лемковині і там, де польські були школи, близько, і забирав примусово за Краків, то за Краком побудований шпиталь очний. І нас там позабирали не тільки нас, але всіх тих, що котрі хворі були на драхому. Ми ще жили в школі, я на одне око була хвора, а і брат на одне, а та сестра, що там жиє, то на обидва очі була хвора. Вона була рік, а ми були по 6 місяців. То так очі були, як вам повісти, дуже каправи.
0: То якби заразилися, то така хвороба, це як?
1: В школі заразилися, бо то була то та хвороба ніби заразлива. Угу. А потім ми як брата забрали, то мене ми мама лишили, але то ж дімці втікали. Ми вже вертали хто буде якраз, бо так вийшло. І сестру забрали тут у середушу з 32-го року. Але дякую німцям, що нас вилікував то в 43-м році. Я казав, що як то ще так стало, що так примусово забрали. А то такий німець приїхав, мама так відповідала, я собі то запам'ятав. Об'їхав швидки села і провірив по школах, і провірив, де були хворі діти, і примусово забирав лікувати.
0: Але лем хоре на очі, це іще надо?
1: На очі, тільки на очі, на драхому. Драхома така хвороба ще називала. І ми там були, я була 6 місяців, нас кормили, нас вдівали, нас вчили.
0: То яка знімка, то що, Різдво? Ту яличка? Написано Вайнахтен, 43-й рік, Боже народження, то... в Утковіці.
1: Відковітах був шпиталь очний, там я виступала Краков'яка. Угу. На польські свята ми все святкували, то було Боже народження, а німецьке Вайнахтен було, я ще не забула.

0: boli vytrebovali toto švata, ako na kontrepu palo. I tak me perebili tam 6 mesiacov, ale baš dobre kormili, ale zastavljali isti najbaljše karpeli. Karpeli také žolte, bo kadali, že to na oči duže dobre to lekarstvo. I mušili me isti. I tam Święty Mikołaj przychodził na Mikołaja. Tak szybko odbywało się, jak trzeba.
1: A jak było w domu? Przychodził Święty Mikołaj, a jak przychodził, to co dzieciom darował?
0: Darował noce. Tak jak maleńkie dzieci były, żeby nie widzieli. Pod zagłówką. Все там, да, що поклали, що було, що питалися, мама, що тобі маємо Миколай принести, та потім приніс. Кожної хижі було, як де, в котрій хижі, як то котре чекало, як мали умови для того, щоб дати, купити. Угу. Єдним бідніше були, то дали бідніше. Він носив, він таку торбу мав всякого себе. То Миколай такий бородатий був, бо вбирали Миколая навіть. Ну і там так само, де ми були за Краковом, там, де ми ще лікували, то так само був такий Миколай. То так само, то, але там по-польськи, а вдома по-лемківськи швидко був.
1: То дехто переберемся за Святого Миколая і що, ходив по хижах, це як то було?
0: Нас, я не пам'ятам, так же виходив Миколай.
1: Це може де?
0: Тільки в кожній хижі, кожна мама з татом там давали.
1: Ну так. Ну, так. Може так, де десь в читальні, це де було якесь там, в якомусь кооперативі, це де, може, таке представління було?
0: Не пам'ятати. В школі не пам'ятам.
1: Ага, в школі.
0: Я тільки пам'ятам школу.

0: Ja vam prospomnim pro te grad, teraz było narodzenia Jezusa. Jak my chodili, jak my świadkowali, to w nas było w Bogusiu takie, że na święty wieczór na Veliju gadali. I nas, my wszystko z rody, tak jak z siemi, išli, через, так як через дорогу була річка Каменича, і на нього йшли і прорубали тот лід. Той лід прорубали, таку зробили студентку, і ми швидко йшли там мити на святу вечерю, і ми на Велію. І ми отам як вертали, там ми мали за своїм рушник, витерлися, верталися, ніби ми збирали гриби. Бо казали, що це ще буде, будуть карати, що будуть, як підемо до ліса.
1: А ви як би збирали гриби? Що ви робили?
0: Так, ми так як по дорозі йшли, то так вон руком, так як сніг. Так.
1: Брали так,
0: так
1: як
0: сніг? Так, руком і так пошпортали. А як ми вечеряли, то нас було 12 страв і було коло стола, навколо лавки були, під стів. Ми приносили зо стодову солому, під стив ми метали під стив, а на стив шино. Шино накривали обрусом. І так ми, мама клали першу миску, а все швидко було з миски і з дерев'яними вишками. В четвертій годині перед тим няню брали хліб, краяли на таку канапку. І пхали кусочок чеснику.
1: Чеснок в кожний кавальчик хліба?
0: Кавальчик до той кусочка хліба. І давали вечеряти худобі. Худобі то найперше, бо потім ми сідали за стів. А яличка була в тим, отак як
1: вона
0: тут.
1: Вона на трагари. Відмістили на трагари.
0: Так? Так,
1: А вершком додолу – це до гори. Бо доколи вершком додолу, а доколи вершком до гори замістили, то як
0: то вершком за вершок ще.
1: За вершок ще.
0: За вершок, а то було так, і навколо була брана, і були так огні, що запалювали.
1: То до правди були свічки, це як?
0: Ні, то було, як то ще називало?
1: Бенгальські?
0: Бенгальські огні. Угу. Тепер, а то було інакше, як ми назвали.
1: Поляки називають зимні огні.
0: І так, брат, то був дворідний брат, і він все то запалював.
1: На яличці?
0: Запалював на яличці, ну а то так бризав. А мій рідний брат Любомир, то він так сидів з нами і кого... В куті був такий дійник, мама доїли корову до того, то того він так з миски, з кожної страви по лощі відкладав до того дійника страву. А їли ми швидко з яної миски дерев'яними лишками.
1: Ставили сте сніп в куті, це була лемня личка, це був і сніп такий в куті, як називають дідух. Мали сте сніп такий?
0: Дідуха не було у нас.
1: Не було
0: сніпа? Не було дідуха, під столом була солома, і на столі був осіно. То так у нас було. А на обрус ставили той. Ставили ми, вже ми страви ставили по порядку, але ложки швидко дерев'яні були. Пам'ятам, найперше був чесник, сіль і хліб, а потім був борщ з ушками. Ну то з грибами мусили бити, і борщ був, і теж то юшки давали ми до борщу, як варили, мама давали, то ушка були. Пироги були з капустом, з зем'яками, бо вона зем'яка гадала. І були з чорносливу, таких сливок копчених.
1: А як пирог. То робили? Як то за сливок?
0: В нас було все, тато так коптили на таким, така сушарня була. Сушарня була така, І там підпалювали під сподом, а цю давали таку щітку залізну, і на тій щітці ще сушили, вони ще коптили. Але найліпше, то ми все на святи на Велію ходили, то в нас в селі жили двоє, називалися Макарії. Макарі Тимко і Марія. Бо вони обидвоє жили такі курні, кажуть. курні хижі, і вони то коптили, то сливки найліпше були.
1: Бо у них дим переходив през хижу, так?
0: Я не знам, де вони коптили, я ж не питала їх, а вони ж мали все готове, хто прийшов, давали. Та я не пам'ятам і не пам'ятам, як вони їх коптили. Знам же, що коптив, бо виходив дим, сяди по шпарах.
1: А що робили з тих сливок?
0: З сливок пироги.
1: Пироги були за сливками, а вони були солодкі?
0: Солодкі були, що пироги, бо ми любили варто, і то швидко, я і зараз навели її. Так само ми робили все, кожен рік, як діти приїжджали.
1: То ваш найстарший брат з 21-го, Любомир?
0: Так, Любомир з 21-го, а брат з 32-го, іменом Митро. Я була пізніше. Зато так після того брата з 21-го, а я з 28-го. Бо троє дітей за той час померли. Штефан був, була Стевча і Михал. То троє поховані там в Польщі, там в Богуші. Там є такий камінний хрест, Богушина цвинтарі, і там похована дідова перша. Жена, що назива Гамбаль Катерина, там похована і написано на тим камені, так повирубувано на камені, а як ми з братом приїжджали з тим, що тут є зараз, жиє, тут зараз в Луриська, ми приїжджали там два рази, і сестра та, що на Рогатинській, теж їздила, то ми всі троє там робили порядок у того хреста камінного. І брат брав свого сина, то він малював. То те швидкі букви так малював. Над Богуші. А в Крильові був цвинтар, то мама писала в посольство польське. Ту отель з Бережан, не знаю, в котрим то році, щоб загородили, бо мама їздили перший раз до Польщі і пішли там на цвинтар до Крильови, де дідо і баба поховані. То бач був знищений той цвинтар, бо їздили по ньому, корови пасли, поляки. І мама потім приїхали до Бережан і писали, то хто їм там помагав, написали посольство польське. І добили ще так, що там зробили порядок на тому цвинтарі, а мама попросили такого, що був знайомий з Новим Санчо поляк з оженом. А він був механік і там зробив тут науково того цвинтара. Цвинтара обгородили, а всередині був такий обгороджений, і там дідо поховані були.
1: Пам'ятник такий.
0: То баба і дідо, то був Лукач мами, тато, а мама Мокрина. І вони скоро вмерли, Мокрина. Баба вмерла десь 60 років, а дідо десь понад 70. Вони два рази їздили до Америки, нагадали до Америки на роботу, на майна, копальні. Я собі пам'ятаю, як дідо жили там в Крильові, я приходила. І так були хворі, бачу, як приїхали з Америки. І мали такі шкляночі, щось біле, таке якесь лікарство, і так брали пальцями. І то. Я кажу, що діду так? Берете то лікарство від серця, камфора. То так було. Так собі запам'ятав. Діду мали хижу таку дерев'яну, а як заробили гроші в Америці, то побудували си муруану. Там мали великий сад, і мали бджоли діду в Крильові.

0: A to do Boguszy mał, to był taki biznesmen, jak teraz gadają. To win mał. Win żył taką Rykę. Ryka się Kamenicza, po moim nazywała to ta nasza. Bo ona tekła aż do Nowosancza, a w Sanczy na Kamenicy był taki, że tam żyli monachy, jezuity. Monachy jezuity się nazywali, mały mlin, a tato se wozili tam zerno, młoty do tych jezuitów. A dido Boguše mali mlin taki, że mololi tak kuram, svinjam,
1: grubše,
0: tak. Mm-hmm. To taki był potyczok od ryczki, protikał ko ich stodowo i tam był takie koleso było i tam był to i mlin. A jeszcze mali oliarniu, tak na Gorboczku. Mali oliarniu, że to uklile na oli. Ja se to ukła.
1: Tak, leniany, co ja?
0: Tak, bo stupom. Aha. Tak, byli takie dwie stupy, jedna wniz, druga na... I tak, a tu się trzymało goro. Ruki się rukami trzymało, tu się nogami. Tak, bo przebierało i się... I, a tam się sypało len i to tołkło. Taka stupa była długa. Taka bo długa, taka o. I mała taką zakrótku i tak że ona zachodziła, majże ciła do tego żołobka i tak to len tołkła i a tam wytikał no oli z toho lenu. Duże pomaszny był toj oli z lenu.
1: Ale oli robili nelem z lenu.
0: Tak, robili nelem z lenu, a w nas len len ciały. Mm-hmm. Наш Богуша.
1: Вас, Богуша.
0: А так-то коноплі ще сіяли, ще сіяли соня.
1: І коноплі теж йшли на олей?
0: Та я не знаю, то бо в нас не коноплі не сіяли.
1: Mm-hmm. Дикиш. Вас лен, і линяний був.
0: Ти глиняний був. Коноплі мама сіяла, щоб там якісь мухи не ходили чи що. То так mm-hmm. ходи, сіяли. То наше то. Поле було.
1: Ото ваше поле на Тимці.
0: Оту mm-hmm. гора, та гора ще називала Убіч. І там за Убічу був Грибів, місто Грибів було. Mm-hmm. Було місто, найперше Пташково, а потім Грибів місто. О, а то дідо там тиш, Ясен там був ззаду.
1: А то тот дідо, тот же на тій знимці?
0: То єдно і то саме. То
1: той. Але ту дідо малем баюси, а ту і бороду.
0: То бороду вже мав, як вже. Був на Шльонську, як його акція вийшла була, що вигнали його з хижі. Бо як ми їхали в 45-му зимі перед Миколаєм ми приїхали до Копичини, то нас вигнали за 24 години. Але як ми їхали, то тато прийшов до діда і гадав, няню, ходьте з нами, що буде з нами, то і з вами. Ходьте з нами, їдьте з нами. Але дідо повів, що мене от зі своєї хижі вижену, не може бути, щоб з мене вигнали зі своєї хижі. Не може бути, щоб мене зі своєї хижі вигнали. І так дідо ще лишив, що доглядав о той Андрій і та Ганя, та його жена. І до Ширик, ми 40, вони 47-м. 47-м вигнали їх там на той Шльонськ. І там були німецькі такі будинки, такі забудування, дуже великі такі. І там от так поляків постежили там, а з Лемковини лемків і так їх помішали. Бо я пам'ятам, чого же оттель. Бо як я приїжджала раз сама там до Ружі, до Братови, я була два рази чи три рази сама в Польщі, і там в діда на пам'ятнику була, і там і в Братови була, то була Ружа, і вони так жили під лісом, і я попала якраз сама, хто буде на польське свято великодне. Я там до неї попала.
1: Який то рік був?
0: Ой, не пам'ятам, який
1: то. Ну, але так менше більше. Ну, так, де 60-й рок.
0: Не пам'ятам.
1: А де вони жиють? То коло якого міста?
0: Вони жили за Лікніцом, то за Одром, ріка Одра там ішла. І та Ружа повідала, що там вона як жила, так у хижа була. Близько під лісом вже ходили дикі свині, все до на подвір'я. Але я як приїхала, я ночувала в неї. А прийшов до неї рано поляк. запрошувати на до себе на Великдень, а то польський свят, польський Великдень був, я попала якраз так. Ну, який той був рік, то ж не пам'ятаю. Дуже знав, що був Великдень, і він прийшов до неї, прийшов і так, і ще з общини кричить: «Ружа, Ружа, ходь до нас на свята, ходь до нас», так по-лемківськи гадав, знав гадати. «Ходь до нас, Ружа, на Великдень». А вона вийшла до нього і каже: «Не піду я до вас, бо до мене прийшла з родини з України. Вони спочатку гадали, що з Росії, що ми приїжджали оттель, то з Росії, а потім я їм толкувала, що то Україна». І так вже вона каже, бо тут прийшла до мене братова з України. І він: «А де вона?» Я була в другій хижі, в другій кімнаті. Він прийшов і так, що тішив мном, так мене пообнімав і гадав до мене: «Я от там, де ви приїхали, от коли ви приїхали». А я повідом до нього, що то, де то було, в котрим місці. То було коло Підгаєць Шумляни. Коло Підгаєць Шумляни були. Вони там, він ще там родив. І зачав мені розповідати віршики українські. Ну, то я добре пам'ятав, вже тут поляк так мені ще запам'ятав. То було, ну а кілько мені, я була ж, коли то було, то ж не пам'ятам. Треба було хіба записувати, щоб я забув. То... Вона приїжджала тут, до Чорткова родину мала. Вона мала ту чоловіка, родина була. Горощаки тут жили. В Чорткові, на Пастушу чи в Чорткові.
1: Пастуша то коло самого Чорткова.
0: Ну так, коло, так, то там уйко жили. Мамин брат рідний жив там в Чорткові.
1: Дорогі слухачі, хочу підповісти для тих, хто не від самого початку нас слухав, що Гнеска ми у Бережанах, то таке невелике, але давнє місто на заході Тернопільської області. Ми прийшли гев і будемо іще не раз певне у Бережанах, у Бережанському районі, бо замешкало тут досить дуже лемків. А Гнеска ми у гостях у пані Марії Олесневич, по мужу Кузяк. Вона вродилася в 1928 році в селі Богуша і видалася тиж за мешканця того села. Позналися ближе юж ту, потім як були веселени, юж у Бережанах. Ну і бесідуємо о різних річах із поминами і традиції, як були в Богуші, і бесідуємо про родину Олесневичів. Ну а тепер за свертами до нашої бесіди. То ваш дідо і баба були виселені в ході акції «Вісла». Дідо не хотів йти в Совєтський Союз, а пак дочекався, що його також з рідної хижі вигнали.
0: Так його вигнали, бо так нам повідали, як ми там приїхали там на той чон, що було село Висока, а місто Рудна. І в Рудні дідо поховане. І повідав той Андрій нам так, що... Же дідо не хотіли дуже йти з хижі зі своєю, бо вони ще мали шенк. Мали шенк там в хижі свої.
1: Що то таке?
0: Шенк, то буфет. Буфет.
1: А шинк?
0: Шинк.
1: Ага, то було так, як не просто хижа, а то іще...
0: Ні, то була хижа, були 4 кімнати, а посередині був коридор. І в тим коридорі дідо зробили той шинк. І там горівку продавали. Горівку продавали.
1: То була така корчма?
0: Корчма, так. Корчма така. Але не можна було горівку на розлив продавати, тільки фляшками. А дідо любили все собі дати рому до гарбати. Ну, то мав шинк.
1: Ну, то так.
0: Та мав шинк, то мав і рум, і мав, не ром, а рум, казали. На все це рубу, келішечок все там, і так собі гляв до того, до тої гарбати. То я пам'ятам, а нам, то було так на горбочку школа, і ми прилітали на перерву, і ми все нам дідо давав цукер, але такі, такі костки були, але ж такого рафінованого цукру. Але рафіновано, не такого товченого, не такого, того, такі мілкі, а такого, як рафінований такий був. Такі були костки, тут такого я не виділа, угу. Як ми приїхали. Тут був такі костки квадратові, але ж такого мілкого цукру, угу. Пудра, а то був такий цукру і костку. Все нам дві костки дали, і ми полетіли на перерві до школи. Угу. Так, та ще пам'ятаємо, ігрушка там була така. Що ми грушки все збирали. Ну і що то, що вам повісти?
1: Ну, повісти мені про школу, бо ви зачали курс про школу. Значить, як ви з 28-го, то ви іще до війни зачали в школу ходити?
0: Прошу, 28-го. А 6 років то, то буде...
1: Ну, 7 років зачали ви ходити в школу.
0: 7 років, то а ми ще знаємо, що в 6 мене мама дали.
1: Так?
0: Так.
1: То ви були так і мудрі?
0: Так, мене мама дали за 6, я пам'ятам, що в 6 років мене дали. Я пам'ятам, що я на 6 років зачала до школи ходити, 4 класи закінчила, і швидке свідоцтво мам, і польське, і польське, і німецьке, і ще яке, і українське, бо було дуже добре, дуже добре, і зергут. То була, бо польська влада була, то був Пісуцький, хто буде, як я ходила до школи. І той міністр був Рецьмігви.
1: А ви, як зачали ходити до школи, то учитель як би сідував до дітей, яка мова?
0: Він, по-моєму, по не по-лемківськи, по-українськи, по-моєму, бо тому що він вчив і по-польськи. Той Сорока в нас був, називався Сорока Ярослав. Він був, його жена робила в тій школі, і він робив. Він іще грав на гуслях, грав на гуслях ще вчив. І брат той, що ту є, він дуже любив грати, то няньому купили. Здали зробити пульпіт, таку підставку, і купили гушлі, і він ще вшив на гушля.
1: Тот учитель його вчив?
0: І вже не знам, та певно, що той, бо Сорока Ярослав, то він був, а вже чисто по-українськи, то була друга учителька після нього, отталь тут з України.
1: А він був отколь?
0: Сорока. Жена була з Флоринки, а він откаль був, не знам. Я дала на розшук, на Червоний Хрест, свою фотографію. І той учитель, то учителя, учительки, дочки дуже зо мною колегувала, була коліжанка моя добра, Ірка ще називала, і Ірина. І я, як вони їхали до Флоринки на неділю, на суботу, на неділю, то ми нас обидві лишали, я там ночувала. О, і я так хотіла знати, я то ти, що мам дві, тут три товаришки на фотографії, то я до них їздила до Польщі, до тих, а до дві, а я то до тої я не щось не забула згадати за ню, щоб ще до кого попитала, де ще подів той Сорока Ярослав.
1: То він був лемко? Синя.
0: Він, певно, що не лемко був. Сорока.
1: А жена його?
0: Була з Флоринки, то певно, лемкиня. Вона, там добре, що тета була з Флоринки, і вони все її до тети їздили там, то з Флоринки. Угу. А він був, певно, мені ще так здає, що він, певно, отель де був, бо тут було дуже тих сороків.
1: Угу.
0: Я вам ще покажу. Фотографії такі. Тут є бабуші школа наша.
1: А що таке позбиране по лемківської, по своєму?
0: Так, то є чілий клас, а ту мої колежанки, бо ми танцювали з ними.
1: О, а ту написано представлення з літ шкільних 40-й, 41-й рік. No. Завідатель батько Ірини. Я стою перед учителем хлопця, з яким виступали.
0: Сорока, а де тут ви? Сорока, і його жінка, бо вона була учителькою. Uh-huh. А там була ще коло така Моя їхня дочка, то була рідна коліжанка.
1: То я де ви тут? Де ви? То ви?
0: Я ж не бачу.
1: Бо тут написано, я стою перед вчителем біля хлопця, з яким виступала.
0: Тепер де тут, де ще тут.
1: І ту село Богуша коло школи.
0: Перший був польський, я собі зараз нагадала, вчитель Заганський ще писав, Заганський, такий високий, а він був другий. Але він вчив, не знаю, як це предмети вчив, але вчив і музику. Він грав на тих гуслях і пам'ятав, що нам грав в «Ревета стогне». О, то я собі запам'ятав. А показати вам то свідоцтво, що я маю чи ні?
1: Ну та я ж не хочу, щоб ви тепер вставали.

0: Любила же співати, мама. Мама була співачка в хорі в церкві, а тато був в церкві. Костельник гадали, костельник гату.
1: А у вас в селі була спочатку греко-католицька церква, а пак село перейшло на православ'я і
0: побудували
1: нову православну церкву.
0: Так. Вони побудували там, дідо їм дали пляц, то дідо їм дав кусок там на своїм полі. Так, пляц вони там побудували. Ту православну церкву, але вони ще й добре не добудували, бо так поляки вже зробили костел з неї. Вони так ходили спочатку в хижі, в Гамбаля, там в Гамбаля, кого діда Гамбаль жив, і так вони ходили до хижі, там в церкві відправляли. А в тій церкві, я вже не пам'ятаю, коли вони вже відправляли. Бо ще не була скінчена, як ми їхали. І то було мені вроді 10 років.
1: Так, написано, що в 36-му році село перейшло на православ'я і поставлено церкву.
0: Я знам, що вже не ходили ще до церкви, по-моєму, як ми їхали. А потім костел зробили.
1: Так, а потім зробили костел. А ви знаєте, як родичі бесідували, чому-то люди перейшли на православ'я? Як знати от о тих подіях?
0: Я знам, що було так гідно рано. Няню пішли до корови кормити, до стайні. А так прийшли з того, хотіли напоїти, і взяли відро, і пішли до студні, і хотіли води набрати, а смерділа нафта. І прийшли до хижі і гадають: Ганка, то ти, я не знам, чи так повторяти, бо то ти гадином наляли нафти до студні.
1: А хто то зробив?
0: Ну то православне, то ти ж перейшли на православне. Так видно було, бо так няню гадали.
1: Ваша родина не перейшла?
0: Мій няню був з мамою. Не перейшла. І був кум поляк, а був катан, не перейшов. І була сестра його, Юска, не перейшла. І була ще одна жінка.

0: Taka na Bogusze, Marta się nazywa, ona w nas służyła. Nianie jej brały za
1: zasługu,
0: ta, za
1: kucharku.
0: Ta Marta, ona wyszła za Polaka, nazywał się Worytko, za Polaka zamąż i tak żyła przy szkole, to ona nie przeszła, bo ona już na Polku przyszła za Polakami. O, i Kata nie, ta Juska nie, i nianio nie, i dido nie. А решта швидко перейшли.
1: Тут написано, що жалем кількоро людей не перейшло в селі.
0: Ну, та так.
1: Жалем кількоро.
0: Ну, та нам кількоро, але ми няню з мамом, і Юска, то кума була, і Катан був кум, і та Воритко, то вже ні, так само ні, а то решта швидко перейшли.
1: І комусь то-то ще не подобало, і налили нафти,
0: До студні наляли нафти, бо няню певно чули, зараз і прийшли до хижі, де далі до мами, вже наляли нафти до студні, як будуть корови напалати. Ну, то я собі не то собі добре запам'ятав. Але як так собі аж ще сварили, або що то. Якої такої ненависті я щось не пам'ятав, щоб так, як тут раз робили його. Це такої як ненависті якось і не було, я так собі не пригадую, але зато ту нафту я собі пригадую. А то та студня так і стояла, як ми ще в 68-му приїжджали, і зараз приїжджали, і ще студня та стоїть. Там. А хижі ж нема, бо з нашої хижі розібрали нашу хижу, дерев'яна була, а побудували муровану лісничівку. Лісничий там жиє зараз. Як ми приїжджали з братом, машином, то ми були в нього, там лісничий жив в нашій хижі. Вони ще студня лишили, це студня на пам'ятку чи що лишили. Яка нам вже щось так, що то таке ще стало. А, тато, то вони швидко гадали, що то колись русини тут були, вже богуші русини були, вже тут була, вже була найперша православна церква. А як ми тут приїхали до Бережан, ми ходили тут, була греко-католицька, там де є. Ми ходили, і ми швидко ходили. І та сестра, що тут є за стіну. А потім раз-два, і вона не стала ходити, та я пішла до греко-католиків. І брат пішов до греко-католики, і там та друга сестра. Ми швидко в греко-католицькій церкві, а вона до православної пішла. Вона сама пішла тую ж, Бережана.
1: Ну, але як ви приїхали, то певне іще не встигли заперти.
0: Може так.
1: То ви в Богуші далі ходили до греко-католицької церкви. А як там ходило лемпару людей, вона була пуста, так? Бо то ти швидко зробилися православні.
0: Ну, то було пуста не було, бо то було дві парафії. Були дві церкви, одна парафія. Їх з Крильови ходили, з Богуші ходили, греко-католики докупи. А то ти православні, видно, докупи знову ходили.
1: Пам'ятати того священика, який був тогди, греко-католицький?
0: Та вже забула, був. Мама тільки гадала, що брат поступив до гімназіум, бо поміг священник. А як він ще писав?
1: Вже до Нового Санча, так, ваш брат?
0: Поступив до гімназіум Нового Санча. Новий Санча, то з нашого села три хлопці поступили. Ще вчити до гімназіум, то був Стафіняк. Стафіняк Любко, і Олесневич Любко, і Асафат Ткачик. То було трьох хлопців, щоб вони ще вчили там. Санчі поступили до гімназії. І там він гімназію закінчив, а тут в Бережанах кінчив 10 клас вечірний. І поступив у Львівський торгово-економічний інститут. Там закінчив його з п'ятьма похвальними грамотами.
1: А то Мено, Любомир, то так і, ну, може, не так часто, чи у вас часто було в селі так хлопців називали?
0: Любомир? Та був Любомир, двох Любомирів, був Стафіняк Любомир і Олесневич Любомир. Ще був Крильовий Любомир, то
1: А і ще раз прошу вичислити шитких братів і сестер ваших.
0: Брат найстарший Любомир, другий брат Дмитро, а я була третя Марія, а четверта була Ольга, а п'ята була Гелена. Тільки у нас було, а тих троє помер.
1: Як зложилися долі шитких? Ви шитки переїхали, як виселяли, то в шитки трафили до України радянської?
0: Ми найперше попав той Любомир, бо літом їхали, вигнали тих людей половину села з Богуші.
1: А з вашого села пішли деяк люди в 39-му, 40-му році, туди теж йшли, як повідали, до Росії, і так і же саме хотіли, німці дозволяли, і совєтські тоті представники дозволяли, а повідають іще, що туди ходили, теж агітували, що хто хоче йти до Совєтського Союзу, то я тепер говорю о 39-му, 40-му році.
0: То ми їхали, так. Уїхав.
1: Ваш у
0: мене
1: Уйку.
0: Рідний брат, як? Але з Крильовою.
1: Як він мав поїхав. На мене?
0: Гербут Ваню, і він був ту коло Шумлян, жив. Але потім ще вернув назад до Крильова, а з нами приїхав другий раз. Потім, на другу рату.
1: А він, певно, оповідав, як то є в Совєтському Союзі, Кустюк, як то в Галичині?
0: Це Україна була, я знам, як то він. Каже, вже ту місцеві з поляками ще не могли погодити. Оту коло Шумлянта. Та й так, він оповідав, як приїжджав. Але потім з нами поїхав, то ми їхали в 45-му році. Ми швидко зрихтували на зиму, нянею ж дрова. Врізали, ми понарізали по піщину дров, бо було на зиму, зерна намололи, мама гуси порізали, бо кормили гуси і такими бубальками. І натопили смальцю два таких великих 10-літрових баняків, такий був поливаний той баняк, повно там смальцю натопили. І мали ми то до півниці, і прийшов якийсь Москофіль, мама казала. Прийшов до нас, просив, до селі Богуші просив, ще де там найчистіша хижа, і де можна там перебути. І так прийшов до нас і в нас там жив. І так жив в нас, в нашій хижі, і так агітував. Але що хто буде пів села поїхав, от в 45-му році поїхав, пів села вони на Лопушні є. В Франківській області, Франківська, то тут повинен виїхати, поїхав той Любко, той Любомир поїхав з ними, бо він приїхав з концлагеру.
1: О, я теж хотіла то знати, бо я прочитала, що він був арештований, що взяли його в концлагер Кіркенбург. О, тут написано, що він був арештований і був в концлагері Кіркенбург, а в 45-му році переселений в Бережани. Я хотіла знати, як то було, бо ти хочу на єдну звідати, а тягнеся друге і трете, то...
0: Були тих три студенти, що вам гадала.
1: Три вже вчилися, значить, він і два колеги вчилися в Новім Санчі так. З вашого
0: так
1: села.
0: Так, вони так, як були якісь, як партизани чи що, якісь приїжджали оттальту з України і так ще здобували. І там ще хлопці, решта їм допомагали, як вони, Богуші з Крильова, і так, я що вони там, то, за що вони ще бороли, я не знам. Ну, досить на тому, що потім Любка, той ткачик Асафат, був то, забрали його в тюрму, порізав собі вени, а Любко, Втюк, той Стафіняк, а нашого забрали до того концлагеру.
1: Тот порізав вени і гмер от того?
0: Не гмер, забрали його до шпиталю і спасли.
1: Ага.
0: Але вони були так, як партизани, знаєте?
1: Угу. Але вони проти німців воювали, так?
0: Вони проти німців воювали, але я так всі думав, чи не проти тих, проти москалів.
1: Але ви не знаєте, ви не обіцяли на ту тему.
0: Я не буду запевняла.
1: То тайне було, то вони скривали. І сталося так же, якось їх вислідили і шитких зімали, так?
0: Ну, як то ще стало, що його забрали, то я. Свого лапали його, лапали, за ним слідкували, і потім ночі десь його лапили, та й забрали ночі, видно.
1: І дали в той концлагер, а де був він тот?
0: Не було знати за нього, і аж поки не приїхав до нас.
1: Угу.
0: Приїхав вже от там, не знаю, де тут.
1: І він був там, і як він достався от там? Це війна ся скінчила?
0: Якщо війна скінчила, то приїхав.
1: Аж як ся війна скінчила?
0: Так. Ага. Я пам'ятам, аж війна ся скінчила. Він приїхав, пам'ятам, що мені привіз мешти таке на перепонку гужичу, і плащ такий гранатовий привіз мені.
1: І ну, то мав сиренчу, вже ся вернув щасливою. Дорогі слухачі, наразі мусимо скінчити нашу бесіду і попрощатися. Але для того лем, щоб зустрітися з вами зас. Обіцюю, що будемо зас бесідувати з панем Марієм Кузяк з дому Олесневич. І зас будемо бесідувати у її ріднім селі Богуша. А наразі щиро дякую за тото інтерв'ю і пращамся до славного, давного міста Бережани в Тернопільській області. Запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.
2: Програм був зреалізований завдяки фінансовій підпорі Міжнародного Вишеградського фонду. The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

0: Jest четвер, 23 липня Юлія 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Лубіні, можеш ще уж записувати до участі в другому паломництві копальників на Святу Гору Грабарку. Паломництво Нижньошлезьких копальників відбуде ще в серпні-августі на праздник Преображення Господнього з благословення Владика Юрія, архієпископа Вроцлавсько-Щечинської єпархії Польської Автокефальної Православної Церкви. Владика Юрій призначив якийсь час тому капелана для копальників, яким є отець Богдан Репела, лубінський парох. Паломничество своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Відбуде ще воно в днях від 17 до 19 серпня августа. Деталі знайдете на сайті Лубінської парохії. В найближчий вікенд в Угах в Любожському воєвідстві загорить 36-та Лемківська ватра, яку організує Стоваришення Лемко Тауер з Острелець Країнських. В програмі тогорічної ватра запрезентуються Меча Інчума, Лемко Тавер Юніор, Ластівочка, Ластівчата, Кочера, Юлія Дошна, Троянда, Бур'ян, Сиренча, Дулярове Браття, Цинадія. Подія зачинається в п'ятницю і потрувати аж до неділі над раном. В неділю буде служба Божа в православній церкві в Угах. Учасники ватра можуть користати із природи, воду та пляжу, де недалеко загорить ватра. В днях від 31 липня Юлія до 2 серпня Августа буде проходила 46-та Лемківська ватра на Чужоні в Михайлові. Захочемо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться в сіті Фейсбук і на Інстаграмі. Організатори з товаришення Лемків оприлюднили ціни білетів на догорічну ватру. Ціна нормального білету до 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком до 40 злотих. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет разом з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. На ватряній сцені виступлять Меча Інчума Вербунг з Словації, Рекарпата, Ластівочка, Кочера, Водограй, Капеля Самопоутне і інше. Окрім того, організатори планують пару дискусійних панелів і вистав. Крашні просиме! А уж в найближчий вікенд 25-26 липня Юлія Музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято від Руса до Яна. В рамках суботнього програму від 16 години предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стріч з авторами, воклади і доповіди, покази ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18 годині відбуде ще концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група «Еста». Ден завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбуде ще офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яна, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурси і забави. І тот день завершується огніском.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Дорослу хаче приятеле Лемка наши зринных карпатских гир. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазольчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року. То вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу Лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

0: Єст четвер, 23 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Лубіні, можете уж записувати до участі в другому паломництві копальників на Святу Гору Грабарку. Паломництво нижньошлезьких копальників відбудеться в серпні-августі на праздник Преображення Господнього з благословення Владика Юрія, архієпископа Вроцлавсько-Щецинської єпархії Польської Автокефальної Православної Церкви. Владика Юрій призначив якийсь час тому капелана для копальників, яким є отець Богдан Репела, лубінський парох. Паломничество своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Відбудеться воно в днях від 17 до 19 серпня августа. Деталі знайдете на сайті Лубінської парохії. В найближчий вікенд в Угах в Любожському воєвідстві загорить 36-та Лемхівська ватра, яку організує Стоваришення Лемко Тауер зі Стрілець Країнських. В програмі тогорічної ватра запрезентуються між іншими Лемко Тауер Юніор, Ластівочка, Ластівчата, Кочера, Юлія Дошна, Троянда, Бур'ян, Сиренча, Дулярове Браття, Цинадія. Подія зачинається в п'ятницю і потрувати аж до неділі над раном. В неділю буде служба Божа в Православній церкві в Угах. Учасники ватра можуть користати із природи, воду та пляжу, де недалеко загорить ватра. В днях від 31 липня юлея до 2 серпня августа буде проходила 46-та Лемківська ватра на Чужоні в Михайлові. Захочемо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться в сіті Фейсбук і на Інстаграмі. Організатори з товаришення Лемків оприлюднили уж ціни білетів на догорічну ватру. Ціна нормального білету до 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком до 40 злотих. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет разом з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. На ватряній сцені виступлять між іншими вербунг зі Словації, Рекарпата, Ластівочка, Кочера, Водограй, Капела Самопоутне і інше. Окрім того, організатори планують пару дискусійних панелів і вистав. Крашні просиме. А уж в найближчий вікенд 25-26 липня юлея Музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято од Русаль до Яна. В рамках суботнього програму от 16-ї години предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стріч з авторами, воклади і доповіди, покази ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18-й годині відбудеться концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група Еста. Тен завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбудеться офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яна, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурси і забави. І той день завершиться огніском.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛМФМ,

записала нядержава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Реальним ФМ.
1: Є четвер, 23 липня юлия 2026 року. А на новини радіо Реальним ФМ просить Олена Стефановська. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Лубіні, можете уже записувати до участі в другому паломництві копальників на Святу Гору Грабарку. Паломництво Нижньошлезьких копальників відбудеться в серпні-августі на праздник Преображення Господнього з благословення Владика Юрія, архієпископа Вроцлавсько-Щецинської єпархії Польської Автокефальної Православної Церкви. Владика Юрій призначив якийсь час тому капелана для копальників, яким є отець Богдан Репела, лубінський парох. Паломництво своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Відбудеться воно в днях від 17 до 19 серпня августа. Деталі знайдете на сайті Лубінської парохії. В найближчий вікенд в Угах в Любожському воєвідстві загорить 36-та Лемківська ватра, яку організує Стоваришення Лемко Тауер зо Стрелець Країнських. В програмі тогорічної ватра запрезентуються між іншими Лемко Тавер Юніор, Ластівочка, Ластівчата, Кочера, Юлія Дошна, Троянда, Бур'ян, Сиренча, Дулярові браття, Цинадія. Подія зачинається в п'ятницю і потурувати аж до неділі над раном. В неділю буде служба Божа в Православній церкві в Угах. Учасники ватра можуть користати із природи, воду та пляжу, де недалеко загорить ватра. В днях від 31 липня юлия до 2 серпня августа буде проходила 46-та Лемківська ватра на Чужоні в Михайлові. Захочемо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться в сіті Фейсбук і на Інстаграмі. Організатори з товаришення Лемків оприлюднили ущі на білетів на догорічну ватру. Ціна нормального білету до 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком до 40 злотих. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет разом з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. На ватряній сцені виступлять між іншими вербунг з Словації, Рекарпата, Ластівочка, Кочера, Водограй, Капела Самопоутне і інше. Окрім того, організатори планують пару дискусійних панелів і вистав. Кращні просиме! А уж в найближчий вікенд 25-26 липня юлия Музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято від Руса до Яна. В рамках суботнього програму від 16 години предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стріч з авторами, вокладо і доповіди, показа ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18 годині відбудеться концерт, в котрому виступлять гудаці і гудобна група «Еста». Ден завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбудеться офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яно, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурси і забави. І тот день завершується огніском.
0: То були новини радіа Лем ФМ.
2: Перед нами Лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають радіо Лем ФМ

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ, то твоє.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Запаска спеціальна для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо Лем.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Я не могу, конечно, но знаешь, как-то делать.